singira na mbiki tibodakini na batati bongi kete simeti mozoko fade fade suwe kiri mauma kuzi na mbiki tilinga